日火曜日。本日の放送は、放送技術者レジェプスタンとともに、私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では中期へ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではアナトリア初のもの及び歴史の流れを変えた瞬間をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、フーシ派によるリヤドの空港への攻撃を非難。サウジアラビア、攻撃を受けリヤドの空港閉鎖を延長。ゼレンスキー大統領、停戦発表後の発電所攻撃でロシアを非難。韓国、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射。トランプ大統領、北朝鮮の金正恩総書記との会談の可能性に言及。国連の世界貧困指数、2010年以来初めて悪化。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、フーシ派によるリヤドの空港への攻撃を非難。中継のレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、イエメンのフーシ派民兵がリヤドのキング・ハーリド国際空港に対して行い、死者を出した攻撃を強く非難しました。エルドアン大統領は昨日の月曜日の閣議後に記者団に対して犠牲者の遺族に哀悼の意を表しました。犠牲者には当時ウムラと呼ばれる精進礼を行っていた人々も含まれています。また法と人道を無視したこうした攻撃に対して中継はサウジアラビアと連帯する姿勢を強調しました。さらに紛争地域がレバノンからイエメン、イランにまで広がっていると警告し、地域全体の平和と安定を呼びかけました。サウジアラビア、攻撃を受けリヤドの空港閉鎖を延長。サウジアラビアはイエメンのフーシ派による相次ぐ攻撃を受け、首都リヤドのキングハーリド国際空港の運航停止期間を延長しました。サウジアラビアの民間航空当局は、運航停止によって航空施設の安全性や運航再開に向けた準備状況を確認できると説明しました。航空機の追跡サイト、フライトレーダー24によると、運航制限は、トゥルキー時間の10月17日午前0時まで延長されました。この措置により、1日およそ700便に影響が出ています。ゼレンスキー大統領、停戦発表後の発電所攻撃でロシアを非難。ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのトランプ大統領がエネルギー施設への攻撃停止を発表した後、ロシアがウクライナ東部ハルキウの発電所を攻撃したと非難しました。ゼレンスキー大統領はウクライナは攻撃停止の提案を支持しているとした一方、ロシアがエネルギー施設への攻撃停止に応じたことを示す証拠はまだ確認できていないと述べました。トランプ大統領は日曜日、ロシアとウクライナがエネルギー施設への攻撃を停止することで合意したと発表しましたが、ロシア大統領

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: 韓国、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射。韓国政府は北朝鮮が日本海に向けて複数の弾道ミサイルを発射したと発表しました。韓国のヨンハプニュースによりますと、韓国軍合同参謀本部は、発射されたミサイルが海上に落下するまでに900キロ以上飛行したと明らかにしました。韓国軍は今回の発射について、韓国が独自に開発した極超音速ミサイルシステムの試験に対する抗議で、北朝鮮が自国のミサイル能力を誇示する狙いもあると見ています。一方、発射されたミサイルが極超音速ミサイルなのか、長距離弾道ミサイルなのかについては、さらなる分析が必要だとしています。また、共同通信によりますと、日本政府は外交ルートを通じて北朝鮮に抗議し、国連安全保障理事会の関連決議に違反するミサイル発射を強く非難しました。北朝鮮が10月3日にも日本海に向けて弾道ミサイルを発射しており、金正恩総書記が長距離戦略ミサイルの発射試験を視察していました。一方、韓国のイ・ジェミョン大統領は10月1日、北朝鮮との軍事的緊張を緩和して、南北間の信頼関係を築くため、具体的な取り組みを続ける考えを示していました。トランプ大統領、北朝鮮の金正恩総書記との会談の可能性に言及。アメリカのドナルド・トランプ大統領は予定されているアジア歴訪中に、北朝鮮の金正恩総書記と会談する可能性があると述べました。ホワイトハウスで記者団に対し、トランプ大統領は会談は可能だとの認識を示して、金総書記とは良好な関係にあると語りました。両首脳はトランプ大統領の一次政権時代に北朝鮮の核兵器開発問題を協議するため、歴史的な首脳会談を複数回行っています。国連の世界貧困指数2010年以来初めて悪化。国連の世界貧困指数が2010年に導入されて以来初めて悪化しました。これにより世界で深刻な貧困状態にある人数は12億人に達しました。国連開発計画とオックスフォード貧困人間開発イニシアチブが共同でまとめた報告書によると、深刻な貧困に苦しむ人はわずか1年間で5150万人増加しました。特に深刻な影響を受けているのは子どもたちです。貧困状態にある人の半数以上を子どもが占めており、食料不足や教育機会の喪失、安全な水や電力を利用できないといった複数の問題に直面しています。国連開発計画の担当者は、貧困人口の増加には人口増加も影響していると指摘しました。また、調査対象となった108の開発途上国のうち、最新のデータが得られたのはわずか13カ国だったと説明しました。国連開発計画は、今回の結果を世界全体に対する重大な警告として受け止める必要があると強調しました。以上、ニュースを届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがラフェタイ・ロマン・ナルデシンとなります。

歴史の流れを変えた瞬間。リスナーの皆さん、こんにちは。今日はトゥルキエのムシュ県にあるマラズギリト平原を舞台に、1071年8月26日の歴史をたどります。一方にはローマ帝国の流れを組むビザンツ帝国の軍隊、もう一方にはトルコ民族が歴史上築いた代表的な国家の一つ、大セルチューク朝の軍隊があります。今回取り上げるのは単なる一つの戦いではありません。一つの民族の運命を左右した決断の瞬間です。スルタン・アルプ・アルスランが、もし私が死んだら、この白い衣を私

1071年8月26日、マラズグリ島平原。大セルチューク朝のスルタン・アルプ・アルスランの軍と、ビザンツ皇帝ロマノス4世ディアゲネスの軍が対峙しました。マラズギリとの戦いは、単なる二つの軍隊の衝突ではありませんでした。異なる世界観、軍事の伝統、そして政治体制がぶつかる戦いでもありました。ビザンツ軍がおよそ20万人だったのに対し、セルチューク軍はおよそ5万人。ビザンツ軍にはフランク人の傭兵をはじめ、ペチェネク人やオグズ系の兵士など様々な勢力が加わっていました。この複雑な構成が指揮系統を弱める要因の一つとなります。一方、セルチューク軍は規模こそ小さいものの、騎兵を中心に機動力が高く豊富な戦闘経験を持っていました。アルプ・アルスランは兵士たちと金曜礼拝を行った後、馬の尾を結び、こう呼びかけたと伝えられています。ここには命令するスルタンも、命令を受ける兵士もいない。私も皆と同じ一人の兵士として戦う。こうしてセルチューク軍の攻撃が始まります。戦いの序盤、セルチューク軍は狼の罠、またはトゥラン戦術と呼ばれる作戦を展開しました。一旦退却するように見せかけ、敵を誘い込む戦術です。ビザンツ軍はこれを本当の退却だと判断し、セルチューク軍を追撃。前進するにつれて陣形が崩れ、部隊同士の距離も広がっていきました。夕方になる頃にはビザンツ軍は疲労し、統制を失い始めます。ロマノス4世は罠に気づき、撤退を命じました。まさにその瞬間、戦いの行方を決めるアルプ・アルスランの決断が下ろされます。全軍に総攻撃を命じたのです。セルチューク軍の騎兵は一斉に反転し、ビザンツ軍を包囲。戦況は大きく変わりました。さらにビザンツ軍に加わっていたペチェネク人やオグズ系の騎兵部隊が、セルチューク軍から聞こえるトルコ語の号令を耳にして、セルチューク側に移ったと伝えられています。これによってビザンツ軍の騎兵戦力は大きく低下しました。ロマノス4世は軍の立て直しを図りますが、包囲から抜け出せず、ついに捕虜となりました。ビザンツ皇帝が戦場でイスラム教徒のトルコ人君主の捕虜となった歴史上初めての出来事でした。

勝利の後、アルプ・アルスランは捕虜となった皇帝に寛大な態度を示しました。条約を結んだ上でロマノス4世を解放します。しかし、その後のロマノス4世にはさらに厳しい運命が待っていました。首都に戻った後に皇帝の座を追われ、目をつぶされて修道院へ送られました。新たに即位した皇帝がアルプ・アルスランとの条約を認めないと表明すると、スルタンの歴史を大きく動かす命令を下ろしたと伝えられています。アナトリアの征服を始めよう。この出来事をきっかけに、トルコ系勢力によるアナトリアへの進出はさらに加速しました。その後のアナトリアの歴史だけでなく、オスマン帝国へとつながる長い歴史や十字軍の時代にも影響を及ぼす大きな転換点となります。歴史家はマラズギリとの戦いを単なる軍事的勝利ではなく、長期的な地政学上の転換点として捉えています。ビザンツ帝国はこの戦いを境に、アナトリアで以前のような勢力を取り戻すことが難しくなりました。一方、トルコ系勢力はアナトリアへの進出を本格化させ、この地に次々と基盤を築いていきます。適切なタイミングで総攻撃に踏み切ったアルプ・アルスラン、その大胆かつ戦略的な決断によって勝利したマラズギリとの戦いは、一つの戦争の結果だけでなく、アナトリアの歴史の流れそのものを大きく変えました。一人の指導者が重要な瞬間に下ろした決断が、この地のその後の歴史を大きく動かしたのです。スルタン・アルプ・アスランと、この戦いで命を落とした方々を追悼いたします。

皆さん、最後に散歩をしたのはいつですか？では、質問を変えてみましょう。皆さんは毎日歩いていますか？ウォーキングは季節や場所、年齢を問わず楽しめる運動です。特別な道具も必要ありません。街の中心でも、上でも、山でも、森でも大丈夫。今いる場所からすぐに始めることができます。歩くと脳により多くの酸素が届き、代謝が活発になります。心臓をはじめ全身の筋肉を鍛えることにもつながります。30分以上歩くと、ホルモンの働きによって気分にも良い変化が現れると言われています。緊張がほぐれ、頭がすっきりし、新しい発想も生まれやすくなります。ドイツの哲学者ニーチェは、長時間歩くことで片頭痛を和らげ、歩きながら思索を深めたと言われています。ニーチェにとって歩くことは新しい考えを生み出す大切な時間でした。フランスの思想家、ジャン・ジャック・ルソーも、歩いている時こそ深く考え、ひらめきを得ることができると語っています。そしてインドの政治的、精神的指導者ガンジー、イギリスの植民地支配に対する非暴力抵抗運動を象徴する出来事の一つが、およそ400キロに及ぶ塩の行進でした。歩くことと深い関わりを持つ人物は、文学や芸術の世界にも数多くいます。それでは私たちも歩き始めましょう。今日ご紹介するのは、チュルキエ発の長距離トレッキングルート、ルキアウェイです。ルキアウェイの名前は、古代の重要な地域の一つ、ルキアに由来します。現在のアンタルヤ湾とフェチエ湾の間に広がるテケ半島。この地域は古代ルキアと呼ばれていました。ルキアには23の都市からなるルキア連盟がありました。歴史上初期の民主的な連合体の一つとして知られています。古代にはおよそ20万人が暮らしていたと推定され、それを支えたのが数々の重要な都市でした。現在その一部は人気の観光地となり、別の場所では今もひっそりと古代遺跡が残されています。そんな古代ルキアの足跡をたどることができるのが、全長およそ550キロのルキアウェイです。全ルートを歩けば20を超える古代都市を訪れることができます。ただし、アップダウンが激しく、場所によっては険しい登りもあります。550キロ全てを歩くのは簡単ではないのです。そのため目的や体力に合わせて様々なコースを選ぶことができます。山の上から

美しい入江を眺めるのも良いでしょう。砂浜でキャンプを楽しむこともできます。古代遺跡を巡るのもチャイムの香りに包まれながら森を歩くのも魅力的です。楽しみ方はあなた次第です。ルキアウェイはもともとローマ時代に都市と都市を結んでいた複数の道が元になっています。古代ローマの道や昔から使われてきた小道をたどり、現在のトレッキングルートが作られました。毎年およそ3万人がこの道を歩きます。もちろんその多くが550キロすべてを歩くわけではありません。全ルートを一度に歩くには十分な体力が必要で、25日から40日ほどかかります。トレッキングに慣れていない人には、数日で歩ける短いコースがおすすめです。道には国際的なトレッキングルートの標識が設けられています。リュキア地方は温暖な地中海性気候のため、摩擦を除けば一年を通して歩くことができます。ただし雨の日には注意が必要です。地面が滑りやすくなり、上りや下りが難しくなることがあります。ルキアウェイは世界でも有数の長距離トレッキングルートとして知られています。歩いていると有名な古代都市だけでなく、これまで名前すら聞いたことのない遺跡にも出会います。保存状態の良いものもあれば、わずかな遺構だけが残る場所もあります。海に沈んだ遺跡で知られるアペルライ、サンタクロースのモデルとなった聖ニコラウスが亡くなった地として知られる村には、壮大な岩窟墓があります。その近くには古代の湾アンドリアケアもあります。石棺が数多く残るフェロス、遺跡の一部が海に沈むシメナ、そしてユネスコ世界遺産に登録されているクサントストレトーン。これらはルキアウェイで出会える古代都市のほんの一部です。この道の魅力は歴史だけではありません。泳いだり、ビーチでのんびり過ごしたりしたい人にも魅力的な場所がたくさんあります。美しい海で知られるウルデニス、自然に囲まれたカバック湾、全長18キロに及ぶ世界でも有数の長さを誇る天然の砂浜パタラビーチ、そして静かな楽園のようなアドラサン湾、その他にも手付かずの美しい入り江が数多くあります。山が好きな人にはまた違った楽しみがあります。海岸近くにそびえるトゥルキエ有数の高峰、タフタル山、別名オリンポス山です。貴重な杉の森が広がるススズ山もあります。テキロバ、クブルス、サクル県との渓谷では高い山々や断崖が生み出す迫力ある景色を楽しむことができます。さらにタシュルク岬に立つ美しいゲルドンニア灯台、古代の優れた土木技術を今に伝えるデリッケメル、世界最古級の沈没船として知られるウルブルン沈没船、そしてチュラルにある燃える岩、ヤナルタシュ、キマイラ、歩き続ける先には様々な驚きが待っています。山を越え、海岸沿いを進みながら、息を呑むような景色に出会う長い道。それがルキアウェイです。歴史上初期の民主的な連合体を築いた古代都市を訪ね、静かな自然の中を歩く。その道を進んでいるうちに、いつしか自分自身もこの雄大な自然の一部になったように感じるかもしれません。テレツェ・チュルキエの声ラジオで、チュルキエ初の長距離トレッキングルート、ルキアウェイをご紹介しました。本番組は、ネスリハン・デイルメンジョールが制作し、私、メルベチュナルがお送りしました。それでは、また来週お会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年10月14日水曜日。本日の放送は放送技術者アスイクマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。中期サット 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路および特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、チュルキエはサウジアラビアを支持。フーシ派の攻撃でリヤドにミサイルの破片が落下、4人負傷、住宅15棟に被害。ネテニヤフ、避難民パレスチナ人のヨルダン川西岸の難民キャンプへの帰還を拒否。アラブ連合軍、サウジアラビアの首都リヤド北部でドローン3機を撃墜。インドビハール州で船が転覆、子供少なくとも13人が溺死。米民主党議員、国土安全保障省と移民税関捜査局の廃止を求める法案を提出。国連、国会でのドローン攻撃を非難、世界の食料供給への影響を警告。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、チュルキエはサウジアラビアを支持。チュルキエのレジェプタイブ・エルドアン大統領は、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子と電話会談を行いました。チュルキエ大統領府通信局の発表によりますと、会談では地域の最新情勢やサウジアラビアに対する攻撃について協議しました。エルドアン大統領は、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子に対して、サウジアラビア領内を標的としたフーシ派の攻撃をチュルキエは最も強く非難すると伝え、犠牲者への哀悼の意と、遺族へのお悔やみを表明しました。また、チュルキエは今後もサウジアラビアを支援していくとした上で、この困難な乗り越えられを信じると述べました。フーシ派の攻撃でリヤドにミサイルの破片が落下、4人負傷、住宅15棟に被害。サウジアラビアの首都リヤドの住宅地に迎撃された巡航ミサイル2発の破片が落下し、4人が負傷、住宅15棟が被害を受けました。サウジアラビアの民間防衛当局によりますと、火曜日に

風刺派が発射したミサイルが迎撃され、その破片によって女性2人、男性1人、子供1人が負傷しました。現場には直ちに緊急対応チームが派遣され、負傷者の救護や周辺地域の安全確保に当たりました。ネテニヤフ、避難民パレスチナ人のヨルダン川西岸の難民キャンプへの帰還を拒否。イスラエル首相のネテニヤフは占領下にあるヨルダン川西岸北部の難民キャンプから避難を余儀なくされたパレスチナ人の帰還を認めず、イスラエル軍による同地域の占領を恒久的に続ける方針を示しました。首相府が公開した映像によりますと、ネテニヤフはカツ国防相や軍の高官らとともにトゥルカルム難民キャンプ付近を訪問した際、このように述べました。イスラエルの最高裁判所は日曜日、避難したパレスチナ人が元の地域に戻れるようにするための措置について、正式な日程を示すよう政府に命じていました。ネテニヤフはこの判決に直接言及し、彼らは地域住民ではない、テロリストだと述べました。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: インドビハール州で船が転覆、子ども少なくとも13人が溺死。地元当局が明らかにしたところによりますと、インド東部ビハール州のガンジス川で旅客船が転覆し、15歳以下の子ども少なくとも13人が死亡しました。地元当局によりますと、現場に駆けつけた救助隊が川から13人の遺体を収容したほか、乗客6人から7人が救助されました。インドのモディ首相は今回の事故について深い悲しみをもたらす出来事だと述べ、犠牲者の遺族に補償金を支払うと発表しました。米民主党議員、国土安全保障省と移民税関捜査局の廃止を求める法案を提出。アメリカの民主党のデリア・ラミレス下院議員は、国土安全保障省を解体し、移民税関捜査局と税関国境警備局を廃止した上で、新たに連邦政府の地域社会安全省を設立する法案を提出しました。ラミレス議員によりますと、安全保障最高層法案は、2001年の同時多発テロを受けて設立された国土安全保障省に代わり、公共の安全や市民の権利、働く家庭への直接的な支援を重視する、地域社会を中心とした新たな組織の設立を目指すものです。ラミレス議員は、国土安全保障省は国家が深い傷を負った後に設立され、安全を守るという名目で私たちの権利を侵害するために作られたと批判しました。国連、国会でのドローン攻撃を非難、世界の食料供給への影響を警告。国連は国会で商船を標的としたドローン攻撃を非難し、民間船舶に対する脅威の高まりが世界の食料供給網の混乱や食品価格の上昇を招き、船員の安全を脅かす恐れがあると警告しました。国連のグテーレス事務総長の報道官を務めるステファン・デュジャリック氏は、記者団に対して、民間船舶への攻撃、とりわけブルガリア沖で最近発生した攻撃を当然ながら非難すると述べました。また穀物やその他の生活必需品を運ぶ船舶への攻撃が増加しており、その影響が世界市場の価格にも及んでいると指摘しました。アラブ連合軍、サウジアラビアの首都リヤド北部でドローン3機を撃墜。イエメンの政党政府を支援するアラブ連合軍のサウジアラビアの首都リヤド北部で確認されたドローン3機を撃墜したと発表しました。アラブ連合軍の報道官を務めるトゥルク・アルマリキ少将は SNS の X への投稿で、リヤド北部で確認されたドローン3機を撃墜し、破壊したと明らかにしました。一方、ドローンの発射元については明らかにしませんでした。イエメンではここ数週間、政府軍とフーシ派の戦闘が激化しています。フーシ派は自らが攻撃を受けたと主張し、サウジアラビアに対して弾道ミサイルやドローンによる攻撃を行っています。イエメンでは2014年9月にフーシ派が首都サヌアや一部の州を掌握して以降、内戦が続いています。サウジアラビアが主導するアラブ連合軍は、2015年3月から国際社会が承認するイエメン政府を支援しています。以上、ニュースをお届けしました。

視聴者の皆様、第1回夢の旅路からこんにちは。都市生活の混乱と騒音、多くの時間と労力を費やすビジネス生活、そのような日常生活の流れから少し休憩したいとき、最初に別の場所に行くことが頭に浮かびます。私たちが見ねっているこの別の場所が私たちをリフレッシュし、リラックスし、より良い人生を始めるために必要なゆとりを与えてくれるのを望んでいます。だからこそ、このプログラムでは、訪問する国々で観光ルートから外れた秘境へ行きます。私たちの最初の目的地は、トルコの隣国であるイランです。イランから出発するこの旅では、何世紀にもわたってこの土地に足跡を残したトルコ文化をたどります。セルジューク時代からサファビー朝、イルハン朝からガジャール朝に至るこの豊かな遺産は、現在でもその活力を維持しています。旅は北西のタブリーズから始まります。タブリーズの古代の通りを歩いていると、あらゆる場面でトルコ史の痕跡を見ることができます。この壮大な都市は、現在でもイラン・アゼルバイジャンの中心地となっています。都市の中心部にあるグランドバザードレは、ユネスコの世界遺産に登録されている巨大な建造物です。トルコ・イスラム建築であるこの美しいバザールには、商人の声がトルコ語で響き渡ります。タブリーズを過ぎると、私たちのルートはウルミヤまで続きます。ウルミヤに到着すると、トルコとペルシャの伝統がどのように融合しているかを見ることができます。地元のトルコ伝承で特別な位置にいるウルミヤ湖では、湖が潮の結晶で覆われた魅力的な景色を眺めることができます。都市の中心部にあるウルミヤバザールでは、トルコ語を話す商人や職人と会話をしながら、活気に満ちた地元文化に体験することができます。ザンシャンに到着すると、イルハン朝時代の壮大なスルターニエの墓が迎えてくれます。世界最大級のレンガ造りのドームを持つこの建物は、モンゴル・トルコ建築の傑作です。この地域のトルコ人の日常生活と伝統に関する豊富なコレクションが、製作や移入するラートシュハイネ博物館で展示されています。私たちの次の目的地は、イラン北部に位置するアルダビール市です。ここはサファビー朝の精神的中心地として重要性を持っています。シェイクサフィンの墓には、建築だけではなく書道やタイル細工など、トルコ芸術の複雑さが展示されています。霊長の図書館には、かつて世界で最も豊富な写本コレクションが保存されていました。南に移動してイスファハンに到着すると、トルコイスラム建築の素晴らしさに遭遇します。セルジューク朝時代に遡るジュマモスクは、トルコとイスラムデザインが混合した建造物の優れた例です。ナクシ・ジャハン広場にあるシェイフ・ルトフラーモスクとアリ・カプ宮殿は、サファビー朝時代に建てられ、トルコとペルシャ建築の調和の美しさを表現しています。チェヘル・ストゥン宮殿の歴史的場面を描いた壁画と、宮殿の音楽室の音響設備は、トルコ芸術の複雑さを反映しています。シラーズでは、ペルシャ文化とトルコ文化の独特な融合を見ることができます。ケリム・カーン全土の城は、印象的なトルコ軍事建築の一例です。トルコ絨毯や敷物の伝統的な模様は、都市の有名な市場に今も息づいています。東に移動してマシュハドに到着すると、イマームレザーの墓の霊的な雰囲気が迎えてくれます。この神聖な場所は、何世紀にもわたってアナトリアから来るトルコ人巡礼者が頻繁に訪れる場所であり、地区的にも精神的にも深い痕跡を残しています。都市の絨毯ワークショップでは、イランの有名なホラーサン絨毯に描かれたトルコのモチーフを見ることができます。旅の最後の目的地は首都テヘランです。グリスタン宮殿では、ガージャール王朝のトルコ遺産に触れることができます。宮殿の壁のタイルと書道は、トルコとイランの芸術の伝統を完璧に融合させていますが、宮殿博物館の作品には、イランの歴史の中にトルコの支配者が残した深い痕跡を明らかにしています。この旅を通じて、私たちが出会うすべての都市、建物、人物は、イランにおけるトルコの存在の深さと豊かさを表しています。トルコの言語と文化は、歴史的建造物だけではなく、
人々の日常生活、音楽、手工芸品、食文化など、イラン全土に現在まで影響が残されています。次に、何世紀にもわたってトルコとペルシャの伝統が融合したイランの食文化を見てみましょう。この食の旅では、二つの深く根付いた料理が交わる場所で、忘れられない味に出会うことができます。最初の目的地だったタブリーズです。この町の有名なミートボール、タブリーズミートボールは、卵、プルーン、くるみが入った大きなミートボールで、トルコ系アゼルバイジャン人の傑作です。タブリーズはバザールで売られているペスティルとスクク、くるみ入りぶどうのデザートは、私たちがアナトリアで浸透している味をイラン風にアレンジしたものです。朝食の三角パンにクリームと蜂蜜を塗るのはまさに万の食事です。ウルミアの料理は湖畔に位置することで他とは異なる特徴があります。ここではディジと呼ばれる石のケバブはカルスの石ミートボールを思い出させます。地元の市場で販売されているバスルクとドライフルーツはトルコ料理ではほぼ同じ名前で呼ばれています。アルダビールでピティに出会いました。アゼルバイジャン料理で有名なこのひよこ豆と子羊料理は土鍋で調理され提供されます。この町の有名なドルマ料理はブドウの葉からピーマンの詰め物まで様々です。イスファハーンではサファビー状の美しい宮殿料理に出会うことができます。チェロケバブは現在のイラン料理とトルコ料理の双方に欠かせないものです。イスファハーンの有名なビリヤニはひき肉はパンを挟んで調理したトルコのピタの遠い親戚です。マシュハド料理はホラーサン地方の豊かな伝統を反映しています。シシリキはケバブの一種で語源はトルコ語です。ここで作られるアシュレはアナトリアと同様、ムハッラム月、括弧、退院歴の1月には欠かせないものです。ピラフはイランのどの流域でも食されています。同じく南ホラーサン地域独特のゼレシュブドウで作られたピラフやサブジポロなどの料理はトルコ料理のピラフに似ています。どの料理にもサフランが欠かせません。お茶の文化はイラン社会とトルコ社会の両方によって不可欠な社会的儀式です。くびれのあるグラスで提供されるお茶はどの文化でも会話、おもてなし、日常生活に欠かせないものです。トルコとイランの食文化は何世紀にもわたって深く絡み合ってきたため、現在では多くの料理の起源を明確にすることはほとんど不可能です。この豊かな伝統は今でも生き続けており、両国の食文化をユニークなものにしています。夢の旅路の次の目的地で会いましょう。幸運をお祈り申し上げます。

0: artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Anata ga yonda sono koramu, hontou ni ningen ga kaita no deshou ka? AI wa mohaya tannaru dougu dewa nai. Dare ga nani o kataru no ka o sayuu suru hodo no chikara o mochi hajimete imasu. Konnichiwa. Konkai wa Yusufu Uzukuru shi ga terete Doitsu no tame ni matometa kyoumi bukai ronko o goshoukai shimasu. AI の急速な発展は科学、教育、産業、メディア、そしてコミュニケーションのあり方を大きく変えています。AI はもはや未来の技術ではありません。誰が力を握り、誰が未来を形作るのかを左右する世界的な力となっています。そしてこの変化が最もはっきりと現れているのが特に慎重さが求められる分野、ジャーナリズムです。世界各地で起きている問題や、ドイツで AI を使って作成されたコラムをめくる議論は、私たちに明確な課題を突きつけています。透明性、説明責任、そして編集上のチェックはもはや、先送りできない問題です。一方 AI 分野では米国のテクノロジー企業が大きな影響力を持つことで新たな依存も生まれています。こうした企業のシステムは世界の情報のあり方や解釈、さらにはコンテンツそのものにもますます大きな影響を与えています。こうした中、中国やチュルキエなどは独自の技術開発を進めています。エルドアン大統領が発表したチュルキエ AI 行動計画2026から2030は単なる技術の近代化にとどまりません。デジタル主権と戦略的自立を目指すチュルキエの姿勢を具体的に示すものでもあります。ここからは AI を

めくる倫理的な議論を2つの側面から見ていきましょう。1つ目は AI 化生成するコンテンツの中立性です。例えば一部の AI システムは特定の政治的あるいは思想的な見方をあたかも客観的な情報であるかのように示すことがあります。これはジャーナリストや利用者にとって大きな問題です。こうしたアルゴリズムの偏りを見つけ事実を確認し取り除くにはさらに多くの作業が必要になります。同時に AI そのものへの信頼を損なう原因にもなります。2つ目はメディア業界に直接関わる問題です。ジャーナリズムのコンテンツをどのように作るのか、ニュース制作に AI をどこまで使ってよいのか、そしてジャーナリストの責任はどこにあるのか。ドイツは今まさにこの議論の渦中にあります。ドイツの新聞ユーディッシュ・アルゲマイネはかつてターゲス・シューピゲールで発行人を務めたシュテファン・アンドレアス・カスドルフ氏のコラム2本について AI で作成された疑いがあるとして削除しました。その後編集長はより厳しいルールを発表。社説や論評について人間が書いたものなのかそれとも AI が生成したものなのかをこれまで以上に厳しく確認する方針を示しました。フランクルフルター・アルゲマイネ・ザイトングもチューリンゲン州首相による寄稿文をウェブサイトから削除しました。また D サイトの調査ではデジタル担当省の名前で掲載されたいくつかの寄稿文にも問題があったことが明らかになりました。ただしこれはドイツだけの問題ではありません。 AI が生成したコンテンツはすでに世界中に広がっています。明確な対策を取らなければ人間が作ったオリジナルのコンテンツと AI が生成したコンテンツを見分けることはますます難しくなるでしょう。この議論の中心にあるのは3つです。透明性、編集上の責任、そして読書からの信頼です。ではどうすればよいのでしょうか。AI はすでに日々のジャーナリズムの一部になっています。情報収集から画像の編集、文章の作成まで様々な場面で使われています。その現実を否定することはできません。だからこそ AI の利用には明確な倫理基準が欠かせません。ドイツ報道評議会もこの点を強調しています。重要なのは AI をどの程度使ったかだけではありません。慎重さ、正確さ、責任、透明性といったジャーナリズムの基本原則を守っているかどうかです。そして最も重要なのは最終的な責任は常に人間にあるということです。AI は間違えることがあります。事実ではない情報を作り出したり、内容の浅い文章を生成したりすることもあります。そのためジャーナリストは AI に明確な指示を与え、生成された内容を確認し、自らの解釈や文体、視点を加える必要があります。では、AI が意図的な情報操作や偽情報の拡散に使われた場合はどうでしょうか。その時点で問題は倫理だけでは済まず、法的責任が問われることになります。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。